אוח אוח אוח, טאנוס פטרליס, לטוס. את השיר הבא אני רוצה להשמיע למאזינה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. מושית שפר, מה אני יכול להשמיע לך? מה את יודעת? אבל אני רוצה להשמיע לך אותו בשתי גרסאות. אחת הגרסאות ששמעתי ביוטיוב של ניקוס אויקונומופולוס לאחד השירים הכי מעממים של יאניס פריוס. את חסרה לי, אומר לך משהו? היידה מושית, יסנה.

טוב, זאת הייתה הגרסה שלנו זאת הייתה הגרסה שלנו החצי מקורית. בואו נעבור בבקשה לגרסה המקורית. יאניס מריוס, ליבי סומה.

חברים, לכל מי שפספס את השידור של בועז השבוע, הפסיד מה זה בגדול. הוא גרם לי לפתוח שולחן באמצע השבוע ולפתוח בקבוק ועשה לי בלגן אחד שלם. יעשו בועז, שפו. לא יודע למה יש לי הרגשה שאת השיר הבא אני מקדיש לתומריקו שלנו, תומריקו הענק. יש לי הרגשה שאני יודע מה אתה אוהב. יאנס ורדיס, פוטה.

יאנס ורדיס, פוטה, בואו נעבור על רשימת החברים שלנו, נראה שלא פספסנו אף אחד. אז ערב טוב ושבוע טוב לתומריקו, דניאלה, בועז, אני, טוב האחד, שובה ויפי השף. בתברנה של דבש, סטלרה, ריקו, זוהר, ברוך, סטלרס ומרינלה, שני, יעקב הקורדי, רוני, דוויקו, סנטוריני אגפי, שוקי, מי שנמצא איתנו בפייס, מאור, לי, סילבנה, לבלי, את גם פה. דני סילק, רחלי אביטאי, שלמה אנג'ל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד למלכת הכברת שלנו, נוטיס פקיאנקיס, יסנה מפורבמה, פוחד בגללך, פוחד. היי דרדיו דבש, רדיו מספר אחד. Bummer!

אור, חנטיפס בדואט מהמם, מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך האשקלוני שלנו. יאניס פלוטרחוס, הסינגל האחרון, מאי 2011, מיוחד מיוחד עליך ברוך. היידה ברוך.

0: אוח, יאניס בלוטרחוס. ועוד אחד מהשירים שקצת קשה לי להיפרד ממנו, קשה. אחד השירים, ניקוס ורטיס, ונדל יוסמה. ונדל יוסמה, מיש קידיו, זה לא נגמר בינינו, זה לא הסוף. אני ואת לא סיימנו, יותר נכון.
1: יש לו דומטיו, היפר חיטר או משהו. יש לו קודוני, גרפיה, קומטון או משהו. ונדל יוסמה.

דני דליה שם, ניקוס ורטיס. השיר בא אני רוצה להוציא לשוקי, שוקי לשלנו. היידי שוקי, מיוחד מיוחד אליך, קריסטוס קריאזיס. איכו קלפסי. היידי שוקי.

0: כריסטוס קריאזיס, רחוק לפסי, היה מיוחד מיוחד לשוקי שלנו. מיוחד מיוחד לריקו שלנו. יעשו ריקו, מה ריקו אוהב, מה ריקו אוהב. בוא נראה. איזה ריקו אוהב?
1: נשתסק הפופסה. עומס במדך.
0: הלון הגליזו.
1: נסנה זיתו. נשתסק הפופסה.

0: あれで待ってんの。
1: Te nagarás
0: Asme
1: Asme Asme

והנה אוזו זכה בדיסק, הוא נתן את התשובה הנכונה, קוסטס ואנדריאס, שני קומיקאים שעושים צחוק מהשירים הישנים, והם עושים את זה, והם עושים את זה ממש ממש ממש טוב, והם מכונים מחוסרי השיניים.

כן, זה היה רצף קטן של וסיליס קרס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל. יאסר שלומו, נוטיס פקיאנקיס, דן קלאו יסנה, אני לא בוכה בשבילך. עדיה ברוך.

δεν κλαίω για σένα νότις φακιανάκης. מיוחד מיוחד לכל אוהבי זפיריס מילה, סינה גם אוזו גם איתנו. מיוחד מיוחד עליך אוזו, עדיה מוקרדיה, זפיריס מילה.

0: ומונוס.
1: זפיריס מילאס. כן חברים, 11:42, אוטוטו אנחנו נכנסים כבר למקצב הזה בקיקו. הראשונה במעגל שלנו תהיה שני, יעשו שני.

טוב, שבוע הבא, שבוע טוב להיריס, ערב טוב, שבוע טוב לירון. מיוחד לבועז, השדרן הענק שלנו, מנוליס מיצס, היי דה בועז.

0: אתה יודע מה רוני, אני רוצה לספר לך משהו. בטיול האחרון שלי ליוון, הופעה אחת בערב התבטלה לנו, אז ככה בערב אמרו לנו, בואו ניקח אתכם לאיזה טברנה קטנה ככה, אתה יודע, יש שם איזה זמרת מפורסמת, אבל לא ידעו להגיד לנו איך קוראים לה. אז אנחנו עולים ככה למעלה, אתה יודע, בעיר, באתונה, מכניסים אותנו לאיזה בר של 5 מטר על 5 מטר אולי, ופתאום אני מזהה את לויטרוס הבוזיקה על הבמה. ואני אומר, בוא נע, מה זה, מה הולך פה? מה הבן אדם הזה עושה פה? התברר לנו שאנחנו הגענו למועדון שהזמרת הענקית הזאת דואגת לשיר שם כל ערב ולהנעים את כולם. מי אם לא? מריו הענקית. היידה מריו. והיא עשתה לנו שמח, חברים. אוי אוי אוי, איזה שמח. ביד אחד המיקרופון, ביד אחד הקומבולוי. וישרה לנו את שיר החשישי. אתה מכיר את השיר הזה?
1: מכיר.
0: טוב.
2: טריגירו מה
0: היי דמריו
2: שתינק לשכר

אוח, איזה יופי זה יכול להיות, שלמה. אני מעביר אתכם לשיר של סטלוס קזן ג'ידיס של המלך, השיר שאני אישית הכי הכי הכי אוהב בעולם.

ay, de Pajima, Pajima. אופיוס. הפעמונים שמצלצלים, אתה מכיר אותם, את הפעמונים? כן.

אתה יכול לעשות לי עוד סנדוויץ' אחד כזה עם אנשובי? תודה. מה אני אגיד לכם חברים, העורך המוזיקלי של אירוני, מלך הסנדוויץ'ים באולפן, הוא עכשיו עושה לי סנדוויץ' של שתי בייגלי ענקיים עם אנשובי באמצע, מה אתם אומרים?

0: בוס.
1: מלוח, לאללה, אתה... וואי, וואי. היידה קזה, היידה קזה. מיוחד מיוחד לעידה שלנו, עידה אוחנה מאשקלון. יפה אשקלונה. אני טקי, אתה סוכה. טוב? לא, לא, אתה. אני טקי. אני.
0: יא סוכה.
1: אני טקי, אתה סוכה. אתה רואה, קודם אומרים את השדרן, אחרי זה את האורך. ככה זה הולך.

טוב, רוני, אנחנו נצא לאחד מסטליוס, אנחנו תכף נחזור אליו. מיוחד מיוחד לשוקי שלנו, שעומד להתחיל לשדר בחזרה ברדיו דבש. יאסו שוקי, אוהבים אותך, איש שם הפצצות מהפרדס, חברים. וששוקי מפציץ, אז הוא מפציץ. משפחת דוניסי ושוקי, מיוחד מיוחד עליך.

הנה אוזו, אוזו נמצא בתוך הרחבה, לא לצאת החוצה אוזו, מיוחד מיוחד יוצא אליך. אוח על האוזו, אוח. איזה ריקודים אוזו נותן חברים, איזה ריקודים. אני עוד לא ראיתי מישהו שרוקט ככה. אנחנו משלימים אחד את השני, הוא על הרצפה, אני על השולחן. אנחנו עושים יופי של דואטים.

רק רגע, רק רגע, אורך, כמה אתה חסר לי, אוזו? לא לצאת מהרחבה, לא לצאת, לא לצאת, עוד לא סיימנו. אורך, היי דה פנוס.

אוח אוח אוח, ומשהו משהו משהו מיוחד שלא שמענו כבר הרבה זמן את השיר הזה. מומפסט, רליק ארדיאמו, זכיר סמילה, סיידה.

אוח אוח, וסיליס קרס. תודה רבה לכולם על כל המחמאות. אותנו השדרנים, זה מה שמחזק ועושה לנו טוב לעשות לכם עוד יותר טוב. פאנוס קיאמוס, אחד הזה בגיקו, ועכשיו תורי לעלות על השולחן.

היידה פחימה, היידה הליקופטרו. אחד לפני סיום אנחנו, מיוחד מיוחד לאייל שלנו. היידה אייל שקד, זפיריס מילה, סעקו פטרה.

היידר הדדבש, אנחנו הגענו לשיר הסיום של התוכנית שלי, פצצה יוונית, 4 שעות יוונית, חזק חזק בראש. שלכם באהבה, גליקו 69, לעריכה המוזיקלית, רוני לוי. רוצים להודות לכולכם שהייתם איתנו כאן, שבוע טוב, עושר, פרנסה, בריאות, הצלחה, כל טוב. ולא לשכוח, רדיו דבש, רדיו מספר 1.

0: חג שמח למאיה זבקיקו.
1: סוגרנדה, כן.

0: Έλα μωρό μου.
1: Έλα μωρό μου.
0: Έλα.
1: Έλα Ζεάβα.

0: прости.
1: קפיטנו, אנחנו מפנים לך את הרחבה.

0: μη μου λέτε για.
1: חג שמח לאיציק מור שהצטרף להזנה. אנחנו ממשיכים עם קרמלה. איפה את כוחי מור?

הקפטן הטורקי כותב לי, עכשיו אני מבין למה בבית הספר המורה תמיד קרא לי אסטרונאוט. אז שתבין, קפיטנו, כולנו אסטרונאוטים ברדיו דבשי, ואני כולנו ממורים.

ערב טוב וחג שמח לשרית שמיר, לפניגל. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי אהרוני, נחש מי? דמיס רוסוס.

תגידו לבני, הוא שואל אם יש שידור הערב. אדלינה, תשלחי לו לינק.

ערב טוב וחג שמח לנוגה בראל, ליציק מור, אל תגיד שלא הזכרתי אותך, לחביב גבאי, לרינה מנירוונה תיירות בארץ ובחול.

שיצטרף להזנה. ממשיכים עם אנדוניס ורדיס, שיגיע חודש הבא לארץ, ועוד כמה זמרים יגיעו חודש הבא, וסיליס קרס.

וחג שמח לאילן אייט שהצטרף אלינו. חברים, אני עדיין חסומה בצ'אט של הפייסבוק, לא יכולה להגיב, אבל רואה, משתדלת לראות את כל מה שאתם כותבים. מצטרפת אלינו גלי קריה, מוקדש לכל אוהבי הטורקית.

ושוב אני רוצה להזכיר לכם את מספר הטלפון, אם בא לכם להתקשר, לברך את החברים, 057-945-5282, ושוב, 057-945-5282. עוד קצת, בשמח ונוריד הילוך.

0: עברית.
1: ערב טוב, חג שמח.
2: חג שמח, לא אבלי, מה שמח?
1: הכל דבש, עם מי יש לי הכבוד?
2: את דברת עם נוגה ברל.
1: נוגה, מה שלומך?
2: אני בסדר, ואת אחלה אחלה. הכי טוב שיכול להיות.
1: המון המון תודה לך, זה מתוקה.
2: כיף לנו, אנחנו רוקדים, אין המקלדת, בלי המקלדת רוקדים.
1: זו המטרה, שתרקדו, גם אני רוקדת על הכיסא.
2: כן, נהדר, הכי טוב.
1: נכון, שיהיה לנו חג רק שמח, ושנהיה רק
2: שמחים. אמן אמן, לכולם לכולם, חג שמח והמון אהבה.
1: המון אהבה ואושר.
2: אמן אמן.
1: אמן.
2: טוב.
1: את יכולה
2: לשלוח... מזל טוב לחוגגים!
1: מה זה? לא הבנתי.
2: מזל טוב לחוגגים!
1: מזל טוב לכולם. ויש לך הזדמנות למסור דש. יש לך הזדמנות.
2: אמרתי שאני... מזל טוב לכל החוגגים לאבלי.
1: אוקיי. קיבלתי.
2: תודה, מאמי. ביי.
1: ביי.
2: ביי ביי.

לוין מגיע ניקולאידיס. הוא הולך לשבור לנו כל הצלחות. מה הולך פה? אין מי שינקה. אלינה, את מתנדבת לנקות? איפה, איפה דוד איתך? מזמן לא ראינו אותו. נראה לי שדוד עכשיו מנקה. אני לא שומעת שיר, אני שומעת רק זכוכיות. בקבוקים, צלחות. מה הולך פה? הנה הוא הגיע. היי, דיאליזה שבו.

החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל הכל אל הכל, כאן ברדיו דבש יווני. מגפש, סגפו.

חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. כן, הפתיחה המחודשת של מועדון סגפו לאחר שיפוץ, יום שישי ה-24, החל מהשעה 11, ורדיו דבש יווני יהיה שם. אנחנו נחגוג יום הולדת לשושנה פרג'ון. כל מי שמעוניין להצטרף ושישמור לו מקום, שיכתוב לי בפרטי. הולך להיות פיצוץ של ערב, זמרים ענקים, אלי וסיליו, יורגו רומאוס, שני זמרים מיוון שעדיין לא רוצים לפרסם את שמם. צ'ייסרים והפתעות במהלך כל הערב. הולך להיות ערב פיצוץ, כמו שאמרתי, ועוד זמר יגיע שגם אותו אנחנו עדיין לא מפרסמים, זמר שכולכם מכירים ואוהבים, זמר יווני כמובן. אז שוב, כל מי שרוצה להצטרף, שירשום לי בפרטי, אני אשמור לו מקום. אנחנו הולכים לעשות שם בלגנוס. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוישיק. אתה ביקשת לשמוע את יעל גולן כשאת איתו. במקור, ניקוס ורטיס.

ואני הולכת עכשיו להשמיע לכם שיר חדש חדש של גליקריה, מוקדש באהבה לטיקי וזיף שגן.

ואנחנו נמשיך ברגוע, בשקט, קליאו, קפונאו. ניקוס אגלופולוס

שיר אחרון בשקט ונעבור לקצב הזה בקיקו קרדיה מוקיימני מוקדש לך חביב גבאי בהמון אהבה מאנג'ליקה וניסים

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: היי, זה שי ברטל, אנחנו נכנסים לקצב הזה בכיכור.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας
1: ευχαριστώ πολύ. ערב טוב וחג שמח לעמרם אוחיון שכותב לי ערב טוב וחג שמח שהשמחה תחייך אלייך שהחיים יאירו את פניהם אלייך ושהמזל ידפוק על דלתך ושהמלאכים הטובים ישירו לך גם ביוונית אוהבים וחייבים לך לב לימו שלנו המון המון תודה על הפרגון אתה ענק עמרם אוחיון אוהבים אותך את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, סמי התותח, כמובן, פסחל אסתר זיז.

ולפני שאני ממשיכה, שוב אני אומרת לכם את מספר הטלפון 057-945-5282 057-945-5282 אני מחכה לטלפונים נוספים. בינתיים, ביטי קוציס.

אני רוצה להקדיש לך שושנה אלי מלך בהמון המון אהבה, וגם לבן שלך טליה סטליה סוליס בולניס.

את השיר הבא אמרם רוצה להקדיש לך אביו הבן המקסים. הוא אומר לעולם לא התאהב בשנית, אבל כולנו מאחלים לך אביו שתתאהב. אם אבא שלך לא רוצה להתאהב שוב, הוא יודע למה, הוא כבר אוהב. אבל לך אביו מאחלים שתאהב ויאהבו אותך כל החיים, רק אושר.

ערב טוב וחג שמח לאבנר בכוח שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, לרוקי 5, וגם אתם מוזמנים להצטרף. ערב טוב וחג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא אנג'ליקה רוצה להקדיש לך, ניסי.

0: עם הסוכיות כשניסים רוקד.
1: תהיה לגבי יעקוש, הוא בא קושטה, נגזר קושטה. מנוני, אקו נקושיס, כציליירס אין אביס, כינוס הוא לא רבה על הפך. וחסיסי.

הוא רוצה לשיר לך, אנג'ליקה. הפעם את ברחבה רוקדת לנו זה בקיקור. ניסים וחביב במחיות.

אסי, אסי, אסי, אתה משה דרי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן. מוקדש לך באהבה.

0: אנחנו ממשיכים עם טריפונס, הידי משפחת, איפה נעלמתם לי? משום מה, הפך להיות אנג'ליקה, משפחת גבאי, חביב, מוקדש לך באהבה מאנג'ליקה, מניסים. טורנה כטורנה, היידה להסתובב, חביב. יאסו אבי אלוז מניו יורק, חג שמח.
1: אם אתה בוס, אישה מנגס, אישה כמרקליס, פוס גיריזיס, תיש טברנס, אישה כמבלליס. Πώς γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και μπελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας,

את השיר הבא אנג'ליקה רוצה להקדיש למימי אתר ולכל משפחתה. אני קסמנה, אני קסם.

קליספרה אחיליאס אפואטינאז יסו יסו מנה סלוניקי יסנה ויאלוז מניו יורק

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: ואנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו, מימו פיספוס, מגפס.

דני סיליק, אתה לא יכול לשבת רגע אחד בבית, חייב הליקופטרו, חייב לטייל. היי, אוהבים אותך דני, שתמיד תטייל, תעשה שמח. סטואדיו מופקטו. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאיציק אשכנזי שכותב לי, לבלי היקרה, חג שמח עם המון בריאות, עושר, נחת, פרנסה טובה ומוזיקה יוונית כיד המלך, כמו שרק את יודעת להעניק ולפנק את מאזינייך בכל ערב וערב. היא ברוכה ומבורכת על כל מה שאת עושה למעננו המאזינים, אוהבים ומעריכים אותך מהלב ומהנשמה, איציק. המון המון תודה לך על הפרגון, וזה יוצא לך חג שמח.

דני סיליק, אני רוצה לשלוח אותך להשחקים, לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו, כמובן בשחקים.

אכילאס פרום אתינה אפירומנו יסנה אניקס פטרה מרינלה.

שיר ענק, מרינלה. ערב טוב, חג שמח לקוזט שהצטרפה אלינו, והרכבת מגיעה, היא רוצה לאסוף אותך, אלינה שלנו.

הוצאתי לאחר הפרידה בתחנה, בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע אני עם המון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך. אך אם יכולתי את החיים לשנות ברגע אחד, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנער.

אני מאוד מקווה שתומרי קו בהזנה, כי אלני ויטלי עלתה על הבמה והיא רוצה לשיר רק לו. אני מנתקת את כולם.

0: 시간을 넘어 꼬마나콘 라디오 다시 해보니
1: 네네 אתם במקום הנכון רדיו דבש יווני. את השיר הבא דורון פרץ מבקש להקדיש לאחת ויחידה בת שבע סבך, אצי כספניקה.
0: אצי כספניקה.

איזה ביצוע יפה. והשיר הבא מוקדש לך, רוקי 5. אתה אוהב את אריסן, אתה לבטח אוהב את השיר אספרה, מוקדש לך באהבה.

את השיר הבא אנג'ליקה מבקשת להקדיש לך מימי בהמון אהבה, ואמרה מצטרף להקדשה כמובן גם אני בחרתי את חורשת האקליפטוס קונסטנטינה.

את השיר הבא אמרם מקדיש לי, נכון אמרם? אמרם כותב, חבל על הזמן, אין עלייך אחת ויחידה, מוזיקה יוונית זולה בלי נקודה, איזה יופי. חמישה דברים אנחנו חייבים לך, על שאת פה, על האוזן ששומעת, על הלב שאוהב, על הנשמה שמתענגת, על שאחת כמוך נמצאת איתנו פה.

ערב טוב וחג שמח לאורי סורני שהצטרף להזנה. חברים יקרים, חברות יקרות, מחר בבוקר יש שידור חוזר. תוכלו לשמוע את כל השירים שאתם אוהבים. ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, ואת השיר הזה אני רוצה להגיד שלך חנוך אהרוני, בהמון אהבה בברכת חג שמח פברואר.

ערב טוב וחג שמח לשלמה פורט שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דני סיליק. היידי, תתכונן לפני שאתה הולך לרקוד במועדון, תתאמן, אנחנו בשחקים. איזה כיף לרקוד בשחקים. חריס קוסטופולוס.

0: ערב טוב וחג שמח לירון שכמן, מזמן לא ראינו אותך בצ'אט. גם לך ינקי שרבי, לדולי לוגסי, היידה גינטל,
1: יאשו קריסטו אדרצמו,
0: יאשו ניקולאידיס, מוקדש לך איציק דואניאס שמאזין באוזניות אלחוטיות.

בעצבך. דמותי לא תחסר לך ולא אשכח לעולם. אני קיים במזלך שאותו את מקללת, במוחך המסתחרר, בסיגריות, בזיכרונות ובמשקה.

אנג'ליקה. ובקשר למדה, יש כל הזמן אצלנו בצ'אט של הרדיו. חג שמח.

0: Adios, boss, number one.
1: לא מחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי. נה נה, זה...

אותי היטב, מה אני רוצה עוד? איני רוצה שתלכי לאיבוד, את שומעת אותי היטב, אני אוהב אותך, אבל איך אני פוחד שתעזבי אותי? הרי את מסתדרת טוב.

הבא אני רוצה להקדיש לך דובשן, לך הדובשנית, לכל הדובשנים שמאזינים לי ואני לא יודעת שהם מאזינים לי, מוקדש לכם באהבה.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: χάλια!
1: Αν σε ευχαριστήσω, είστε μεγάλοι.

נכון, אימא יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, גם קנסקי, טריאן דה וילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

שלום שבת דבש לשרית ושייטון דובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית. אליי, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

שבת שלום לשולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים, אלא זמרת קוראים, קוראים גיאורגיה. שולחת אלייך שולה. היא אומרת אל תשאר.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים, מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס חדש חדש ברדיו דבש השמעת בכורה

קנסקי כותב, עם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר הותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותף?
1: איך הומאתי בוש קוניס
0: תסס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה הבובה שלי, הוא מתכוון אלייך את איסאית שבת דבש.
1: בוש קוניס

0: שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים וריקי יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו. אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי אוהבת אותך,
1: יפה מה שאתה נשגע.
0: ותודה על ערב מענה ליום נישואנו
1: מגפה.

מקווה שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב את הרזיס, אז עוד מעט...

גליקריה. שולחת אליך יובל, שולחת אליך מריה מבוש, אוהבת את גליקריה. אז קדימה בפול ווליום.

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות, ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, את השיר הבא, אני שלחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה.

אני אוהב אותך כמו אלוהים. אתה מענה לב שדואג לך, אתה שוכח לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יומם וליל. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול את זה שאני לא רואה אותך לילה אחד. כמו משוגע אני מחפש אותך בכל מקום.

איפה התותח שלנו על הבמה, פסחליסט הרזיז רוצה לשיר רק לך, סמי זקן והמון אהבה מרות.

כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? שולחת אליך יוסי, שולחת אליך ברם קנסקי שאוהב את השיר, אז בואו נשמע מההתחלה.

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו עדיין נשארים בשמח, אבל עוברים לנוסטלגים יותר. יורגו, טלי יוריס. אני ביום שישי שעבר בשידור שלי על מימיס יולקס השמעתי לכם את הביצוע של מימיס הפעם, ואני גם אמרתי לכם שהמקור הוא של יורגו טליוריס. אז הנה, הפעם אני רוצה להשמיע לכם את המקור ולהקדיש לך, יותר נכון לך, שיידון טונדובסקי בהמון אהבה מאימא. היא אומרת, אתה תחשיד בפני עצמך. ורוצים גם תרגום, למה את צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה? התכשיט בפני עצמך, להזזל הגובה הזה שלך, אך להזזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וכמלה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך. אז בואו נשמע.

הפעם אני מזמינה אותך, תומריקו, לסלט יווני, כמו שאתה אוהב. כשאתה תחזור לשדר בעזרת השם, נחזיר לך את הסלט היווני שאתה תמשיך לשדר אותו. אז כן, אני רוצה להקדיש לך את סטרטוס קיפריוס, העם שלי. אז לחיי העם הזה, תרימו כוסית, שיהיה לכולכם ימס.

כן, אני רוצה להמשיך כי זה שיר ארוך. עם קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך, כך אומר יובל לקרמלה. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. ומישהו פה מקנה, נראה לי פנס גבלס, זילבו. כן, פנוס מקנה, והוא רוצה להקדיש לך, אבי תביסה, גם לך קנסקי, לכל...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לאורי צפני שהצטרפת אלינו לצ'אט בוואטסאפ. אז רגע רגע רגע, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתחיל לספר לכם סיפור יפה. היי, מה שלומך? מה שלומך? שאלה מחקה. כן, מחקה זה מחק בנקבה. שאלה את העיפרון בטוב לב. אני לא חבר שלך, נבח העיפרון, אני שונא אותך. המחקה נדמה וכאבה. למה? כי את מוחקת כל מה שאני כותב. אני רק מוחקת את הטעויות, ענתה המחקה בעדינות. זה לא משנה, אמר העיפרון. זה התפקיד שלי, זה המטרה שלי, אמרה המחקה. אז התפקיד שלך חסר משמעות, זמזם העיפרון. כתיבה חשובה יותר ממחיקה. למחוק טעויות זה חשוב כמו לכתוב. כמו לכתוב נכון, אמרה המחקה. העיפרון השתתק, ואז אמר בשקט, אבל אני רואה שאת מצטמקת כל יום, יום ליום. זה כי אני נותנת קצת מעצמי בכל פעם שאני מתקנת טעות, חייכה המחקה. גם אני מרגיש שאני מצטמק, הודה העיפרון. אנחנו יכולים לעזור לאחרים בלי לוותר על משהו, אמרה המחקה. היא הסתכלה עליו וענתה בעדינות, עדיין שונא אותי? העיפרון חייך בחזרה, איך אוכל לסנוא מישהי שנותנת כל כך הרבה מעצמה? כל יום אנו מתעוררים עם יום אחד פחות. אז כן, אם אתה לא יכול להיות העיפרון שיוצר שמחה לאחרים, תהיה המחקה שמוחקת את הכאב שלהם. זורעת בהם תקווה ומראה להם שעתיד עדיין יכול להיות טוב יותר מהעבר. היה אסיר תודה תמיד. את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס מנליס אגלופלוס.

איזה יופי של שיר. כן, אני רוצה היום להשמיע לכם כמה שירים מאנדריאס זקינטינקיס. וואי, שבר לי את השיניים. אז כן, אנדריאס נולד בשנות ה-40 באתונה, יוון, ומת לקראת סוף שנות ה-80 בגיל 46. לא חי הרבה, אבל הספיק די הרבה שירים לשיר לנו, וכן, השאיר לנו למזכרת, ולא סתם שירים, אז בואו נשמע אחד מהם.

לעולמו ב-2021, לפני 4 שנים לערך. ואותו טוב, עוברים לשקטים.

אני נושאת ממך שקר, שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור לחייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אני בכאב ובתלונות. איפה, איפה את נורית גרוינשטרן, שאוהבת את חריס אלכסיו, והיא אומרת, איך אני יכולה

אתם רוצים סיפור נוסף? היא ישבה שם בשקט, עם עיניים דוממות וידיים שמספרות סיפור של חיים שלמים. אף אחד לא ראה אותה באמת, לא קופאית בסופר, לא האישה שעברה לידה בתחנה, לא הנהג שחלף מולה במהירות. היא הייתה שם, אבל כאילו שקופה. פעם, מזמן, היא הייתה אחרת, היא חייכה, חלמה, אהבה, אבל החיים, הם לקחו ממנה אחד אחד את החלקים. בעלה עזב, הילדים התרחקו, והלב, הלב התרסק בשקט, אבל אז, ברגע הכי נמוך שלה, התיישב לידה מישהו, צעיר, זר, ושאל אותה בעדינות, תגידי, מה את באמת צריכה? היא הרימה אליו מבט לך, לא כסף, לא אוכל, לא אוכל, לא כסף, לא אוכל, לא מחסה, רק שמישהו יראה אותי, באמת יראה אותי, יאמין בי שוב. וכאן המהפך התחיל. היא התחילה להאמין שוב באהבה, בטוב, בעצמה. לא כי מישהו נתן לה, אלא כי מישהו ראה אותה, מוסר ההשכל. לפעמים כל מה שאדם צריך זה שמישהו יאמין בו, רק עין אחת שתראה מעבר למסכה, מעבר לשתיקה, מעבר לכאב. אתם לא יודעים איזו מהפכה אתם יכולים ליצור בנפש של מישהו, במילה, בחיוך, בשיחה קצרה. הצילו, ריטה סקלריו, בשבילכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. סוסמה.

0: שבת שלום למטילדה יואב, לכל המאזינים באשר אתם. תותח, תתכונן, תרזיב אל הבמה, אפורו, שיר ענק בשבילך.
1: אפורו, מתי קרדיה.

0: Feel Fizz the Call.
1: רדיו תשע שני 24 שעות ביממה. רדיו
0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני ועם הסלט היווני הכי טעים בעולם. האמת שתומריקו עובר אותי, אבל איפה אתה תומריקו? אני מתה שכבר תשדר לנו. בתחילת השידור השמעתי נעימה למי ששם לב, אני חושבת שברם קנסקי שם לב, נעימה מאוד יפה, לאן אף הילד שלי. אני רוצה להשמיע גם את הזמר בתיקוציס בשבילך קנסקי. בני אהוב, אתה החלק הפנימי של עבריי, לב קטן בתוכי, ציפור קטנה בחצר המסכנה הזו, פרח פורח בחיי הנטושים. לאן אף הבן שלי? לאן הוא נעלם? איפה הוא השאיר אותי? הכלוב נותר ללא ציפור, המעיין נותר ללא מים. איך יכולת לעצום את עיניך? ועכשיו אתה לא רואה אותי בוכה, ואתה לא זז, אתה לא מקשיב לכל המילים המרות האלה שאני אומר לך.

ביחד עם קטי טימי, ואתם רוצים סיפור נוסף? אב ובנו יצאו לטייל בערים, פתאום עד הבן נפצע וצעק, אך! להפתעתו, הוא שמע קול חוזר ממקום כלשהו מבין הערים, אך! מסוקרן, צעק הילד, מי שם? הוא מיד קיבל תשובה, מי שם? הילד כעס על התשובה שקיבל וצעק, פחדן! ומיד ענה לו הקול, פחדן! הילד פנה לאביו ושאל אותו, אבא, מה קורה פה? האב חייך ואמר לבנו, בן, שים לב עכשיו. ואז צעק האב אל ההר, אני מעריץ אותך! והקול עונה לו, אני מעריץ אותך! שוב צעק האב, אתה אלוף! והקול עונה לו, אתה אלוף! אתה מאוד מוצלח! שאג האב, והקול ענה לו, אתה מאוד מוצלח! הילד היה מופתע, עדיין לא הבין מה קורה, והאב הסביר לו, האנשים קוראים לזה הד, אך באמת, זה החיים, הם מחזירים לך את כל אשר אתה אומר, וכל אשר אתה עושה. החיים הם השתקפות של המעשים שלנו. אם אתה רוצה עוד אהבה בעולם, תפיץ יותר אהבה סביבך. אם אתה רוצה באושר, עשה מאושרים את הסובבים אותך. אם אתה רוצה לקבל חיוך, אז תחייך. אם אתה לא אוהב את אשר אתה מקבל, תבדוק את מה שאתה נותן. כן, זה נכון לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. כל העולם של הרבטיס, אבל איפה, איפה אתה? אבי תביסל, עדיין מחכה.

כן, יש לי עוד סיפור בשבילכם. סטודנטית קנתה קפה ומאפה לאדם הומלס. שעה לאחר מכן הוא שם לה ביד פתק מקומט שהשאיר אותה בדמעות. אנחנו לא חושבים שמישהו בוחר להיות הומלס, ועדיין כמעט תמיד מסתכלים בגועל או זלזול על אנשים שגרים ברחוב. יום אחד קייסי פישר ראתה אדם הומלס שר בשביל כסף בפינת הרחוב. אחרי זמן מה הוא נכנס לבית הקפה בו קייסי ישבה. הוא הצליח לגרד כדולר אחד בלבד. קייסי הציע לאיש קפה ומאפה, ולמרות שהאיש לא היה נחמד במיוחד, הוא קיבל את ההצעה שלה. אז קייסי שאלה אותו אם הוא רוצה לשבת איתה יחד בשולחן. האיש העונה לשם קריס נראה באלם, אך בסופו של דבר נענה להזמנה שלה. הוא אמר לקייסי שאנשים בדרך כלל לא מסתכלים עליו, ומסתכלים בזלזול בגלל שהוא הומלס. הוא גם הכיר בעובדה שהסמים הם שגרמו לו להפוך להומלס, והוא שנא את עצמו בגלל זה. קריס עדיין חלם להפוך לבן שאימא שלו תהיה גאה בו, אפילו שהיא נפטרה מזמן ממחלת הסרטן. קייסי וקריס דיברו במשך שעה לפני שקייסי הבחינה שהיא מאחרת לשיעור. הזמן אף והשיעור שלה עמד להתחיל. ברגע שקייסי קמה מהכיסא, קריס שאל אם היא יכולה לחכות לו רגע בזמן שהוא כותב משהו על פיסת נייר מקומטת. הוא נתן לה את הפתק והתנצל על הכתב המכוער שלו. השניים נפרדו והלכו לדרכם. כשקייסי פתחה את פיסת הנייר המקומטת, היא קלטה שעשתה הרבה יותר מאשר לקנות קפה ומאפה לאדם הומלס. זה מה שהיה רשום בפתק. רציתי להתאבד היום, בגללך, אני לא אעשה את זה, תודה לך, את אדם יפהפה ונפלא. לפעמים, מחווה קטנה, כמה מילים טובות, או אפילו חיוך, יכולים לעשות הבדל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. איזה יופי של סיפור. אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו פרפניאדיס. הוא אומר, אני לעולם לא אשחק שוב בקוביות. כן, משחק המזל.

השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני, תן סימן שאתה עדיין בהזנה. פאפה צידס בשבילך, פאנוס ארווניטיס.

0: בן לקח את אביו הזקן למסעדה לארוחת ערב. האב הקשיש היה מאוד עייף וחלש, ובזמן הארוחה נפל אוכל על חולצתו ומכנסיו. סועדים אחרים צפו בו בגועל, מזועזעים מהמראה הדוחה, ובחלקם היה מבט של רחמים. בניגוד למי שסביבו, בנו של הקשיש היה רגוע לחלוטין. אחרי שהאב סיים לאכול, בנו, שלא היה נבוך כלל, לקח אותו לשירותים, שצף את כל חלקיקי המזון מבגדיו, הסיר את הכתמים, סירק את שערו, אישר את בגדיו של אביו והחל לצעוד איתו בחזרה למסעדה. לאחר ששילם את החשבון, בדרכם החוצה, כל המסעדה צפתה בהם בשתיקה מתוחה, לא מבינים איך מישהו יכול להביך את עצמו בפומבי כך. הבן חיבק את אביו והתחיל ללכת איתו לכיוון רכבם. בשלב זה, איש מבוגר מבין הסועדים ניגש לבן ושאל אותו, אתה לא חושב שהשארת משהו מאחור כשיצאת? הבן השיב, לא אדוני, לקחתי איתי הכל. הזקן השיב בחיוך, בהחלט השארת. השארת שיעור לכל בן ותקווה לכל הורה במסעדה. בכל פעם שאנחנו אוהבים, מושיטים יד, מחבקים ודואגים, אנחנו נותנים לא רק לעצמנו, אלא לעולם שסביבנו. כל רגע הוא אושר וסיפוק, קרן אור ונתינה לזולת.
1: יש מישהו בבית?
2: אגפיתי הקרואטי, עודו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה, איפה אתם? כתבו לי שאתם מאזינים, שדע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. אני רוצה לשתות הלילה, גם אני, אז קדימה, בואו נרים כוסית.

נמשיך בקצב הזה בקיקו עם שירים חדשים, הישר מהתנור. אלוהים אוהב אותי, כך שרה טולה דלזיור.

מכתב של קשיש בבית האבות. כן, קצת מפריע לי ההתראות. מכתב של קשיש בבית האבות. אחיות ומטפלות יקרות, אני יודע שאתן רואות בי זקן תרחן, נרגן זה אחד שמתלונן, חסר בינה ומנותק, אדם חסר ביטחון, מוזנח, עם מבט חולמני ומרוחק, שזקוק להכלה או לרחצה. עכשיו אגלה לכן, מי זה היושב כאן ללא נוע? אני הילד העליז בן העשר, שחי באושר במשפחה שמחה ועליזה. אני הנער הטיפש עשרה, שהשתוקק להכיר נערה אותה אהב. אני החתן בן העשרים, אני הבוגר בן העשרים וחמש, חובק את ילדי וגר בבית חם ומלא אהבה. אני הגבר בן השלושים, אבא לילדים מתבגרים. אני שבזכות עמלי קודמתי ועמדתי בראש מפעל. אני הסבא שנכדים כרוכים סביבו, אך אז רעייתי הסתלקה לעולם האמת. יוצאי חלצי עסוקים מדי, סיבה זרקה בי, זקן תשוש, והטבע המעטל ממשיך להתאכזר, מציב אותי כאן כזקן טיפש, שכוח, חסר חן, נטול נועם, כואב, וכאבן נוקשה מונח כאן עכשיו, במקום בו פעם היה פועם הלב. אך בתוך אותה גבייה בלה, נער צעיר עדיין מתגורר, ושוב, כמו אז, הסוללה ממלאת את הלב החם, המתעורר עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש, ועדיין מגלה חיבה, כאילו מתחיל לחיות מחדש. אני נזכר בשנות חיי שחלפו עברו כה מהר, אני קולט את העובדה הקשה שדבר לנצח לא יישאר. אז אנא מכם, פיקחו עיניים, רכזו מבט חד בתוכי, לא בזקן, הנרגן, התרחן, התבוננו היטב בי ובמה שהייתי.

רוברט דה נירו אמר פעם, לא כל מי שאתם רוצים בחיים שלכם רוצה אתכם בשלו, אז אל תתישו את עצמכם בניסיון לראות טוב או לעשות להם טובות. כשהם באמת לא שמים לב אם אתם נוכחים או לא, תמקדו את האנרגיה שלכם באלה שבאמת מעריכים את הנוכחות שלכם ומעריכים אתכם בגלל מי שאתם. החיים קצרים מכדי להשקיע זמן ומאמץ על אנשים שלא ראויים לכם. עקיפו עצמכם באלה שגורמים לכם להרגיש בעלי ערך ואשר תומכים בכם בכל שלב. יעשו בתי הזקן, שולחת לך את יאניס זינס, שיר חדש, אני אוהב אותך פעמיים, כך הוא שר.

0: בישול נעים, שרה כהן שמכינה מטעמים לנכדים שלה, לילדים שלה. השיר הבא בטוח ישיר חיוך בפנייך, שרה, כי ניקו פורוס שר על החיוך שלך.
1: Μορφό που είναι το χαμόγελο σου, άρωμα που έχεις πάνω στο λαιμό σου. Όλα σου τα θέλω κάθε ώρα και στιγμή, γιατί...

כן, דבש הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני, את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, אני שמחה סוף סוף לראות אותך, וגם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. ניקוס קורקוליס,

השיח הישר ללפטריס פנטזיז, ואת השיר הזה אני שולחת אלייך מרים אבו. את היצור היפה ביותר בעולם, כך אומר לפטריס פנטזיז, ואנחנו מאשרים.

0: שבת שלום לאבית אביסה, לכל המצטרפים לרדיו תשובה שירנית, צביקה קורץ, צביקה ואסתי קורץ, יובל וכרמלה פנחסי. אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, יוגו מרגריטי. אבל רגע, בא לכם קודם אולי עוד סיפור. אישה שאלה את מוכר הירקות, בכמה אתה מוכר את המלפפונים? המוכר הזקן השיב, שקל וחצי למלפפון גברתי. אמרה אישה, אני אקח 6 מלפפונים ב-4 שקלים, או שאני הולכת. המוכר הזקן ענה, בואי קחי אותם במחיר הרצוי לך. אולי זו התחלה טובה, כי לא הצלחתי למכור אפילו מלפפון אחד היום. היא לקחה את המלפפונים והלכה עם הרגשה מנצחת. נכנסה למכונית המפוארת שלה והלכה למסעדה יוקרתית עם חברתה. שם היא וחברתה הזמינו מה שהם אהבו. הם אכלו קצת והותירו הרבה ממה שהזמינו, ואז היא הלכה לשלם את החשבון. המחיר עלה 150 שח, כן, זה היה פעם. היא נתנה 200 שח וביקשה מהבעלים של המסעדה לשמור על העודף. תקרית זו אולי נראתה די נורמלית לבעלים, אבל מאוד כואבת למוכר המלפפונים המסכן. הנקודה היא, למה אנחנו תמיד מראים שיש לנו את הכוח כשאנחנו קונים מן הנזקקים, ולמה אנחנו מראים נדיבות ונותנים לאלה שאינם זקוקים אפילו לנדיבות שלנו? כל כך נכון. אז כן, בזמן שאני הקראתי לכם את הסיפור, בעלי בא, הביא לי קפה, הביא לי עוגה, המון המון תודה, אין עליך, בעלי היקר, אוהבת אותך. יוגו מרגריטיס, מי אוהב אותו? מי אוהב את השיר, את הקצב, הזה פקיקו? צביקה קורץ, אני שמחת עליך. גם אליי, קיריס.
1: פעם מדונה.
0: פעם מדונה.

יקר ואהוב, 12 שנה של אהבה פורחת וכל שנייה איתך בלתי נשכחת. כל מבט, ליטוף ונשיקה מרגיש לי כמו בפעם הראשונה, וכל יום מחדש אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה. עם אהבתנו על כל קושי נתגבר, רפואה שלמה בעזרת השם הכל יסתדר. תזכור שכמוך יש רק אחד, ובשבילי אתה יחיד ומיוחד. את אהבתי אליך לא ניתן לתאר, וכל מה שנשאר הוא בך להתפאר. אוהבת אותך ומקדישה לך את פרח האהבה. אנדריאס זקינטינקיס.

כן, אני אוכלת עוגה עם הקפה, עוגה בצורת לב, וכל כך טעימה ומתוקה. בעלי, שיהיה לך תמיד רק מתוק. כן, לפני שאנחנו שומעים את השיר, יובל פנחסי רוצה לברך את קרמלה, שהגיעה עכשיו מהעבודה, בברכת שבת שלום המבורכת ושקטה, והוא רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה, אז הנה, בשבילך, בשבילך.

אוח, איזה שיר ענק. מרים אבו כותבת לריקי ולכל המאזינים שתהיה שבת מבורכת. היה כיף גדול לשמוע את התוכנית היום, היו שירים נהדרים והקדשות. תודה על זה שאת מעבירה לנו בכיף כמה שעות בשישי עם השירים היפים. שתהיה לכולם שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו. אני עדיין לא מסיימת ואשמח אם תשארי עוד קצת. כן, השירים הולכים ונעשים כבדים יותר, נוסטלגיים יותר, בדיוק כמו שאתם אוהבים. אז שמולי כהן, שסוף סוף בא לבקר בארץ, אני שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידיס, תן לו יום לעבור.

שבת שלום לדוד ירין שכותב, שבת שלום ריקי ויורם, חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם בריאות, אושר, שמחה ואהבה לעולמים. וגם איריס כותבת, לעוד שנים רבות של בריאות, אושר ושמחה. המון המון תודה לכל המברכים ליום הנישואין. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד.

סמי כותב, ריקי, תודה על השידור וההקדשות, הייתה תוכנית מעולה היום, תודה ושבת שלום ומזל טוב ליום הנישואים, המון המון תודה לך סמי, תודה שאתה פה איתנו, את השיר הבא אני מקדישה לך, אהבה מקבילה, כך שרה אנג'י סמיו.

0: לאה מוזוקי, הגענו למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אנחנו הולכים לכבדים יותר. מברק יפוטיני, שולחת אליי חיריס.

סיפור יפה נוסף, מעורר השראה. אשתי ישנה לידי, ופתאום קיבלתי הודעה בפייסבוק, אישה ביקשה שאצרף אותה, אז צירפתי. אישרתי את בקשת החברות ושלחתי הודעה עם השאלה, אנו מכירים? היא ענתה, שמעתי שהתחתנת, אבל אני עדיין אוהבת אותך. היא הייתה חברה מהעבר, היא נראתה יפה מאוד בתמונה. הסתכלתי על אשתי, ישנה עמוק, אחרי היום המתי שלה בעבודה. כשהסתכלתי עליה, חשבתי איך היא מרגישה כל כך בטוחה, שיכולה לישון כל כך בנוחות, בבית חדש לגמרי איתי. היא רחוקה מבית הוריה, שם בילתה 24 שעות מוקפת במשפחתה. כשהייתה עצובה, אמא הייתה שם כדי שתוכל לבכות בזרועותיה. אחותה או אחיה סיפרו בדיחות והצחיקו אותה. אבא שלה היה חוזר הביתה ומביא לה כל מה שהיא רוצה, ועדיין היא שמחה כל כך עליי. כל המחשבות האלו עלו לי בראש. אז פתחתי את הלפטופ ולחצתי על בלוק, כן, חסימה. הסתובבתי לעברה ונרדמתי לצידה. אני גבר, לא ילד. הבטחתי לה להיות נאמן וכך יהיה. אלחם לנצח להיות גבר שלא בוגד באישה שלו ולא מפרק משפחה. אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקי קוי עם הכבדים, מנוליס אגלופולוס, והוא השתגע. היי דייריס. אבי תביסה.

היוי, ילד קטן עם אופי רתחני, אבא שלו נתן לו סק עם מסמרים ואמר לו שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים, הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם. ביום הראשון תקע ילד 37 מסמרים בגדר, אך במהלך השבועות הבאים, ככל שלמד לשלוט בכעסו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף, כשהגיע היום בו הילד לא התפרץ כלל, הוא סיפר זאת לאביו. אבא שלו אמר לו שעכשיו, בכל יום שחולף ובו הוא לא מתפרץ ושולט בכעסו, הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, לבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח החוצה אל הגדר ואמר לו, כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל הסתכל נא על החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כפי שהייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת, בדיוק כמו החור שבגדר. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל, הפצע עדיין יישאר שם. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס. אוטוטו לפני סיום.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, אני רואה אותו לפני סיום, ולא לשכוח, יום שישי הבא יש שידור ארוך יורגו טליוריס, וכמובן עם שירים נוספים, כי אין עליו הרבה ביוגרפיה. אז מה שאני כן יודעת, אני אשמח להעביר. נמשיך עם ספירוס זגוריאוס, בשבילך אבי טוויסל, בשבילך ברם קנסקי, בשבילך אורי צפני, ולכל מי

אירי שאל כותבת, תודה על עוד תוכנית נהדרת, שתהיה שבת מבורכת בכל טוב. ומנשה סרנג'י כותב, ריקי הגדולה, כל שישי את עושה מצב רוח שנשאר כל השבוע, איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. ואני רוצה לסיים, כן, שיר אחרון שאותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ואחד מכם שהזינו לי, ומי שלא הצליח להזין יאזין לשידור החוזר מחר 10 בבוקר שבת, כן, וגם ראשון ב-7 בבוקר. המון המון תודה לאבי תביסל, תעשה חיים בחול, תחזור לשלום, שוקי פז, ברם קנסקי, מריה מבו, שמולי כהן שנמצא בארץ, יוסי כהן שיזין לנו מחר, שרה וחיים כהן, יובל וקרמל, וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, אירי שאל, אתי ומשה סעיד, צביקה ואסטיקור, צרית ושי תודוסקי, שולה מזרחי, מנשה סערנג'י, פנינה אתיקה, אורי צפני, בת יזקן, דוד ירין, גל לוי מטקסס, ולכל מי שהזין ולא ידעתי. אז תודה שהזנתם, שתהיה לכם שבת מבורכת, ואנחנו בעזרת השם נתראה יום שישי הבא. כשהלילה יורד, ריטה סקלריו.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: מה שבני

0: τη καρδιά.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπασ...

כמו שאמרתי, אני ממשיכה עם רשימת השירים שהוכנה מראש על ידי משה. ואני שמחה מאוד, בעצם יותר משמחה, לפגוש כאן ברשימה את חריס אלכסיו, אהובתי הגדולה. אני לא צריכה לספר לכם, אתם כבר יודעים. אז הנה היא עולה לבמה, תעשו מקום לחריס אלכסיו. מיה זוהי.

איך אפשר להמשיך לנשום אחרי שיר כזה? לי בכל אופן קצת קשה. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מזל. יאניס פלוט הרחוס, שאני יודעת שאת אוהבת מאוד. פלוט הרחוס, באהבה.

יאניס פלוטרחוס לניקוס ורטיס, שניהם צעירים, שניהם מוכשרים, ושניהם נראים בדיוק כמו אלים יוונים. אז הנה הוא ניקוס ורטיס, והשיר הזה יוצא אליך יהודה, וזה לא שיר לשבור בצלחות, אז תהנה גם בלי, אני מקווה. היידה יהודה.

לאיפה נעלמת דודו ארבע? אני שמחה שחזרת. ודרך אגב, רק שתדע שארבע זה מספר המזל שלי. הערת אגב. סמי שכן יקר, אני כל כך מעריכה את זה שהתאפקת ולא רצת לטלוויזיה. כל כך מעריכה את זה שאני מעלה מיד את פסחל איסטרזיס לראש הרשימה. שוב הוא יוצא אליך בהמון אהבה. היי דה סמי.

זה היה בשבילך, סמי, סמי התותח, השכן הכי חמוד. תרשו לי להקדיש את השיר הבא לעצמי. אתם בטח מנחשים ובקלות שמדובר בשיר של יאניס פריוס. אם כך, ניחשתם נכון. והוא ישיר במיוחד לכבודי את השיר גלמו כעסי נפשמה. תשמחי בשבילי, גם אם זה שקר. אז אני שמחה בשבילך, וזה לגמרי לא שקר. פריוס, בבקשה.

יאניס פריוס, אהבה גדולה, גדולה, גדולה שלי. אתם הרי יודעים. אריה הצטרף להקדשה שלי לשירו של יאניס פריוס, וזה ממש מתוק מצידו. ולכן, אריה, אני שולחת אליך את השיר הבא של וסיליס קרס. אפורו, אני תוהה. וסיליס קרס יוצא אליך, אריה.

זה היה וסיליס קרס. את השיר הבא אני מבקשת להקדיש למאזין חדש יחסית. קוראים לו דודו ארבע, ויש לי הרגשה שתוך זמן קצר נכניס אותו לעניינים. אז במיוחד בשבילך, דודו ומספר המזל שלי. יעלה לשיר נוטיס פקיאנקיס. ואתה שווה ויכול להצטרף, כי אתה הרי הכי אוהב את נוטיס. דודו ארבע, תקשיב, ותקשיב טוב.

תודה לכם אריה וניקול על כל הפרחים, על כל הפרגון. תודה לכם, ערב טוב חגית, בת דודתי מירושלים, ערב טוב לחמודה. מינוטיס פקיינקיס לדימיטריס מיטרופנוס. אם אתם שואלים איפה משה כשמיטרופנוס עולה לשיר, אז אני אספר לכם שהוא עומד להפסיד אותו כי הוא שקוע לו בכדורגל. אז בואו בינתיים נהנה אנחנו מאחד מגדולי הזמר היווני, דימיטריס מיטרופנוס.

זה היה דימיטריס מיטרופנוס כאמור. תורה פסלו, אומר אנדוניס רמוס. וזה מתכוון לעכשיו אני רוצה אותך. אבל עכשיו אנחנו רוצים אותך, אנדוניס. ואת השיר הזה אני מבקשת להקדיש לך, ניקול, במקום השיר הקודם שהבנתי שאהבת מאוד. עכשיו אני יודעת ואני מקווה לזכור. היידה, ניקול, תהני עם רמוס.

אנדוניס רמוס. מרינלה הייתה אשתו של סטליוס קזנדידיס, ועל כך לעולם היא תזכה אצלנו לכבוד. למי שלא יודע, השיר היפרכו נכתב עבורה. אהבה גדולה שהשאירה אחריה לבבות פצועים והרבה שירים יפים. הנה היא מרינלה, האישה של והזמרת הגדולה, מוקדש לכל האוהבים.

שוב ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. שיקו חזר אליכם, ואנחנו נגיד תודה לשדרנית שלנו שהיא תחזור אלינו בקרוב מאוד. שפו, באמת שפו על השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך השדרנית שהחליפה אותי, כמובן אשתי היקרה, באהבה גדולה, את הזמר האחד והיחיד הגדול מכולם עבורך, יאניס פריוס, פוסוס אגפו.

אך איזה יופי, זה היה יאניס פריוס, שהוקדש לך אהובתי בהמון המון אהבה. ושמתי לב שקורקוליס נכנס בדיוק בזמן, ערב טוב קורקוליס. אני מאמין שאהבת מאוד את השיר, ראו את זה בצ'אט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם חברים יקרים. האהבה הגדולה שלי, הלוי הזמר דימיטריס מיטרופנוס, בשיר פנדה גלסטי, היידה שמח חברים, דימיטריס מיטרופנוס.

איזה שיר ענק, ענק, דימיטריס מיטרופנוס. כן חברים, אנחנו לא רואים את התותח כאן. התותח מה הוא? במחצית אין כדורגל, לאן הוא נעלם? אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא, אני מקווה שהוא מאזין לנו. סמי התותח, השיר הבא מוקדש לך. פסחל איסטרזיס ונטסה תאודורידו. דן צלו. היידה סמי.

0: כן, שכן יקר, זה היה מוקדש לך, פסחליס טרזיס ונטסה תאודורידו. ערב טוב לך גם, דדה, נעים לראות אותך כאן בצ'אט. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, את וסיליס קרס, בשיר פיגס יוצא ישר אליכם באהבה גדולה.
1: Θα βρω τον τρόπο να ξεφύγω απ' τη δική σου φυλάκη. Θα βρω τον τρόπο και θα φύγω κι ας είναι το τίμημα βαρύ. Με το εξπρές μεσονυχτίου για πάντα θα εξαφανιστώ.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני מזכיר לכם, חברים יקרים, בעוד 20 דקות בדיוק אנחנו פותחים את הישיבה הכי כיפית של הלילה, שעה שלמה של שירי זבייקיקו. תכינו את המשקאות, תכינו את המזטים, אנחנו בעוד 20 דקות נפתח את הטברנה כמו שצריך. נעבור לזמרת הבאה, זמרת מאוד אהובה עלינו כאן בישראל, שתשאיר לנו תדחתי למו, גליקריה, פעם גליקריה.

שוב ערב טוב לכולם. כמו שאתם מבינים, המחצית השנייה התחילה וקיבלתי חזרה את השידור לאחר כבוד. בעוד זמן קצר משה חוזר לפתוח לכם כאן טברנה כמו אלו שיש באתונה יוון, אז שווה לחכות. בינתיים נשמע את פסחל איסטרזיס, ואם אתם חושבים שזה לכבוד סמי השכן, אתם צודקים.

טוב, זה היה כאמור יאניס פלוטרכוס ולא פסחליסטרזיס. אי אפשר לטעות בין השניים. אבל עכשיו הוא באמת מגיע, השמנמן הנחמד של סמי שכני היקר. ואתה שובבי, תחכה בסבלנות. רגע לפני שאני עוברת להשמעת השיר, אני רוצה לומר לך ערב טוב, דדה היקר.

זה היה פסחני סטרזיס. שובבי, תפסיק לעשות פרצופים כועסים בצ'אט. אנחנו כבר מכירים אותך ויודעים שאתה חמוד אמיתי, שלא ממהר לכעוס. ועוד רגע קצר, גם נוטיס שלך יגיע. אבל בינתיים, תרשה לי להקדיש את השיר הבא לדדה. תואג על מה, הפסל, לך דדה, באהבה.

הנה שובבי, עכשיו זה הגיע, ונוטיס פקינקיס שלך שוב עולה לשיר. פרוגלוס לפני השמחה, נוטיס פקינקיס לשובבי שלנו, מכולנו.

זה היה נוטיס פקיאנקיס. ליאל פנתה אליי בצ'אט הפרטי והיא לא מצליחה להיכנס, היא בירוק, אז ליאלוש, אני לא יודעת איך לעזור בעניין הזה, אבל לבלי, אם את שומעת אותי, בבקשה, בבקשה, תעזרי לליאלוש שלנו. ערב טוב אריאלה, תודה שהצטרפת אלינו, אני יודעת שהיית באירוע ושאת כאן במיוחד לכבודנו. תודה, תודה מתוקה. אנחנו מעריכים את זה מאוד. קורקוליס, תקשיב ותקשיב טוב. שמתי לב שאסור להפריע לך כשיאניס פריוס שר. ואני רוצה להגיד לך שאהבתי את הראש שלך, ידידי. גם לי אסור להפריע כשהוא שר. בעצם אי אפשר להפריע לי. כי בדרך כלל אני עוצמת את העיניים, מתחברת לקול האלוהי ושכל העולם יחכה. אריאלה שהצטרפה אלינו לפני רגע יכולה לספר לך איך אני נראית בהופעות שלו. אז תרשו לי לעצום את העיניים כי הוא תכף מתחיל. יאניס פריוס.

כן, כן, אריאלה, עצמתי את העיניים, הרמתי את הידיים, ונתתי למוזיקה להיכנס לי לתוך הגוף ולנשמה. אני קצת מתעכבת עם הטברנה של שיקו, כי מספרים לי כאן שחברה טובה נוספת נמצאת בהזנה. אז ערב טוב ומבורך לך, פנינה יקירתי. כמה טוב לדעת שאת כאן. ולך, פנינה, אני מבקשת להקדיש את חריס אלכסיו. לעולם לא אשכח את הוויכוח שהיה לנו עליה. אבל השנים עברו, ויום אחד באת ואמרת, יפעת, צדקת. חריס באמת זמרת ענקית. זוכרת, פנינה? אני בטוחה שכן. אז הנה היא, הגדולה מכולן, במיוחד עבורך.

האמת שמשה ביקש ממני לפתוח את הטברנה בדיוק בשעה 11. אבל חברות שנכנסו להזנה שינו לי קצת את התוכניות, ובכיף. אז השיר הקודם היה בשבילך פנינה, והשיר הזה הוא לחלוטין עבורך אריאל אהובתי. טורולוי, טוקומבולוי, השעון, הקומבולוי. זה שיר שמשום מה תמיד מזכיר לנו אותך. נשיקות יקירתי. ומיד אחריו נפתחת הטברנה של שיקו. זה בקיקו עד חצות.

לא יודעת מה קרה, אבל השיר המפהפה הזה נקטע באמצע. זהו חברים, הגיע השעה והטברנה של שיקו נפתחה לקהל הרחב. אז אנחנו מתחילים עם אנגלופולוס. אני מקווה שהכנתם את הכוסיות והמזטים, כי זה בדיוק הזמן.

0: Θα βρούνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε.
1: בואו נעשה לחיים חברים, או בשפה האהובה שלנו, ימאס גיאולוס. ואנחנו ממשיכים לשעת הטברנה, כמו בסמטאות אתונה. אך, אתונה, לקחת את ליבי ונשמתי.

ערב טוב שוב לכם חברים יקרים, חזרתי אליכם, תודה רבה ליפעת שהחליפה אותי ועשתה את זה כמו גדולה. קליספרה אריאלוס, מה שלומך נשמה שלי? אני שמח לראות אותך כאן. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, חברה אהובה שלי, אפטבונה, היידה אריאלה.

אך איזה טברנה יש לנו כאן הערב. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחברים מאוד טובים שנמצאים, מאזינים לנו יותר נכון, מחוץ לצ'אט, לפנינה ודוד. פנינה ודוד, השיר הבא מוקדש לכם, חברים יקרים. דן קסרו, פוסו סגפו, ויקי מוסקוליו. היידה ויקי.

היידי חברים, למלא את הכוסות, ימס לכולם, לשתות ולעשות שמח. ממשיכים, קדימה, פאמה.

כן חברים, כשיושבים בטברנה מרגישים רעבים, וזה הזמן לאכול פיצה. אז חברים, פיצה פפדופולו. היידה פיצה.

כן, זאת הייתה פיצה, פפדופולו, עם כל התוספות. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, שאתם נמצאים איתנו כאן בצ'אט, ומחוץ לצ'אט מאזינים לנו, לרדיו דבש יווני, דיוניסיו, פליאדזי, איידה רדיו דבש.

קליסטר המלך, ימאס. כן חברים, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר מתחיל להרגיש מעונן חלקית. מה זה כיף, אני ממשיך להתעופף עם הזה בייקיקו, אני מקווה שגם אתם. היי דזה בייקיקו,

קליספרה לנסיך הגביעים, עכשיו מגיעים נסיך, את הגביע אני לקחתי, מיליתי אותו באוזו, ואני מבסוט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרובן ופלורה מורדו, שמאזינים לנו מחוץ לצ'אט. היידה רובן, היידה פלורה, זה בייקיקו, בשבילכם.

קליספרה לקוחי ורובן, שלום לכם חברים יקרים, הגעתם בדיוק בזמן. קוחי, קחי את רובן לרחבה, המלך מחכה לכם. היידה קוחי ורובן.

זה היה המלך. קליספרה בוזוקי 24. את השיר הבא אני אקדיש לך, זמר שאני מעריץ מאוד מאוד, דימיטריס מיטרופנוס. אליך בוזוקי 24. פעם מיטרופנוס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואתם נמצאים בטברנה של שיקו כל יום שלישי בין 11 ל-12 והלאה. שירים שעושים לנו טוב על הנשמה, זה בייקיקו לכולם. פעם מחברים,

טוב חברים, השעה 12 ואתם יודעים מה קורה בשעה 12. יפן גם הפסידו היום, אז אין לי מצב רוח להמשיך לשדר לכם. סתם, אנחנו ממשיכים בזה בייקיקו. היידה, פעם חברים.

את השיר הבא, חברים, אני רוצה להקדיש לאישה והרדיו, לבלי היקרה שלנו, שאוהבת זה בייקיקו ואוהבת מוזיקה יוונית. היידה לבלי, באהבה גדולה.

כן חברים, זה הזמן להירגע קצת מהזבי קיקו, שעה שלמה של זבי קיקו, כיף, שמח, נחמד. גם החתול של שובבי נובח עליי כל הזמן, אני חייב להפסיק עם זה. היידה שובבי, השיר הבא מוקדש לך, היידה נוטיס.

זה היה נוטיס עבורך שובביה. את השיר הבא אני מקדיש למשפחת בן ברוך. היידה משפחת בן ברוך, מכל החברים ברדיו דבש יווני.

שיר ענק של דימיטריס מיטרופנוס. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים. היידה חברים.

חברים יקרים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. הטברנה של שיקו, כל יום שלישי איתכם, משעה 9 עד שעה 12, ברדיו דבש יווני. תודה רבה לכולכם על ההאזנה, שמחתי מאוד להיות איתכם, נתראה בשבוע הבא. לסיום, דימיטריס מיטרופאנוס בשבילי כמובן. היידה חברים, ניפגש, להתראות.

0: αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: שאמרתי לו שיש איזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, אז הלך והביא לי את כל הדיסק של הזמר הזה, והנה תשמעו את השיר, איזה שיר יפה.
2: Επόμενο τραγούδι, από το αφιερώνεται κάθε πρωί στο τέρι σας.

נוחר, מטר אחד רבוע, הינו אתה שלי, אוח, אימאלה שלי. אבל אני לא חי, קורא הברך מבין הניסה, ומה אם נפתחים פסעי, אני מתגבר על הלהבות. אמא, אל תצערי, אמא, אל תזכי עליי. בגד החג מוכתם בדם, אני מסתרע כדי לנוח בבטון הרטוב. אוח, אמא לשלי, אתה הסמוך שלי, הביאו איזה אח שלי, איך השתחרר? אוח, אמא לשלי. כן, כמובן, מדברים על אדם בכלא, בתא הרטוב. אז בואו נשמע מההתחלה.

שבת שלום ליהודה ניניו שהצטרף אלינו, לזיווה. אותו לפני סיום השידור.

0: חברים וחברות יקרים, שרות.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
0: תודה שהזנתם לי.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אנחנו ניפגש ביום שישי הבא. אז שיהיה לכולכם,
2: פעם לשאיר, אז אוהי, יש לו שתימן.
0: שיהיה לכולכם.

ברמקסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה ולכל עם ישראל, חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה. אמן.

רן קנסקי, שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סתמת איסקוני ויס.

שבת שלום לשו כיפה שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים של שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום

כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אפתי איתך. קיבלתי, רגע אני אחליש, קיבלתי שוב את כנפי אהבתך, עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

יוני דיס אומר, אני עובב כי משעמם לי. מה, רק התחלנו, מה אתה עובב? תגידו לו, משעמם לכם? אין, עם גוני דיס אי אפשר להשתעמם. אז אני רוצה לספר לכם, לפני שאני אשמע את השיר, סטמטיס גונידיס הוא זמר יווני, מלחין ותמלילן של שירי עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. הוא מזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאטיק לס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו. את אשמה. שהפצעים שלי עדיין פתוחים. את אשמה. ברגע אחד שרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

ממשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גונידיס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הווריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס. גונידיס הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש היום ביוון, ובאופן טבעי אנשים מעריצים אותו בכל מקום שהוא מופיע. הקריירה שלו החלה בזמנים שהלילה נגמר. הוא הצליח לעלות על כל...